0: Stipe.
1: Što ima novo o Hajduku?
0: Stipe, Stipe.
1: Ima novo Hajduku, dobro ide. Ide mu dobro, sad je rutinski odradio kup utakmicu protiv Vardarca, gdje je trener Garcia uspija probat neke od Morija, neke isproba prvi put, neki kažu bilo je otanko, utisno, bili smo strepili, nismo, ajde, to su takve utakmice protiv niže ligaša, najbitnije se niko ne ozlijedi i da se isprobaju kombinacije i da se odmore neki, tako, to je sve postiga. I moji ovi insajderi, a da ima šta je sutra u 8 uri na Poljudu nam dolazi Slaven Belupo, a ovi moji insajderi stvarno su sad u jednoj optimističnoj fazi, ali nema one euforije, ipak su se neka iskustva prijašnjih godina uzela u obzir. Pa eto, ja sa njima volim to pročakulat, volim i pogledat, pa kako bude išla sezona dalje, tako ćemo sve češće to pratit, ali u svakom slučaju u prvim redovima uvijek sidi dozdrce u njedrima nestao Marin Čagalj, pa je tu profesor Čikeš koji puno zna i razume, a mladi Župić i Pero Torcida, i on je pravi insajder. Mladi Lovrić, Šera i Škuera, Pula, Peristilski, Gogi Vodoprivreda, SM Stip, Iko Cro, Bare Lanternista, Ante Car Goreta, jel? A vidi ovoga, Fulham, West Ham, Nottingham, Tottenham, Edham, Šljivo, zvani Šljivo Abuzovačić. Mogu reći da su prilično zeznuti ovi insajderi, a mi idemo poslušati Dvornički puknut.

Ape Man je napisao Ray Davies, normalno, The Kings, 70. Šta, on poručuje da mu je, da je puna mu je kapa prometa, gužve u gradu i da bi najradije živio u džungli. I to je jasan poziv povratku prirodi i ono, zasićenje tom industrijom gradu. To obično dođe ljudima kad idu u penziju ili onako u neke godine, pa tu odeš da imaš selo, pa malo vrtalo ovo ono. A evo, on je mlad to shvatio. Pa idemo, Ape Man, The Kings, do kraja.

A evo, ovo je zadnju Lucu od njenog Ante. Nisa ima Led Zeppelin, nije mi se oklapalo, pa je dobro i da uguram svoj glas od između David Coverdale i Glenn Hughes, a Deep Purple, Love Don't Mean a Thing.

I'm a man of a constant sorrow, the soggy bottom boys. A ja ću, sad ću vam pustit O Sole Mio. I to onu najskuplju verziju moga sam staviti od Pavarottija i od Carrerasa i šta ja znam i od Bocellija, ali ne. Umra je Verona, počiva u miru i zato za njega sviram najskuplju verziju O Sole Mio, Enrico Caruso.

0: Ahoj, jsem Matěj Bohuš z České republiky z Havířova a trávíme s rodinou dovolenou v Dalmácii. Split je skvělé město. Hajduk živí věčno.
1: A šta sad, zašto si me ostavio da ne mogu komentirati ovoga Mateja koji zvuči kada iz Praga, nije nego iz Ostrave. E, nije on ni zna da je u Fleka osnovan Hajduk, ali on, to sam još rekao, osim Banjika, jedino Hajduka još prizna. Ok, ima ti šta prizna i ne prizna, Emilja nije ništa priznao, ja to ne priznam. Uglavnom, bliži se kraj, a vidim da su neki sišli iz drugog kata, ne bili čuli ove

iskren, mora bi malo žestok, jer ipak je rock and roll u venama. AC/DC i Touch Too Much.

vesti se spava, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, al nešto u stilu.

daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi.

Divno je biti nekome nešto. Slušamo Divno je biti nekome nešto i ostale fenomenalne pjesme našeg Željka Krušina Kruške i naravno Mara.

nema ništa, Cicibela još i manje. Ali ljuba sve izliči, on je bija anarkišta, jemali su i kompanje. On je bija, to je bilo kao priči, kad su bili puno idni, bumberašpe, rivolvere. I sve druge strašne riči, vikali su oni bidni.

ura, tu će ura, vrime nosi svoje brine. Sam starim ja, tako brzo ove zime. Tu će, ura, tu će, s jutrom dojde novi dan. Samo triba otprić kure, samo